Tony. Man kan rösta på vilken låt du vill avrunda veckan imorgon med Bruno Mars. Och det är en låt som ni inte kommer få om en liten stund. För jag kommer spela en låt som inte har speciellt många år på nacken. De låtar ni däremot kan rösta på, de ligger ute på Vakens händelser redan nu. Det heter Vaken med P3 och P4, och klickar man på hjärtat med noten, ja, då kommer man till omröstningen. Det här är The Killers, Human.

Och då är det dags här i Vaken att umgås lite grann med Bruno Mars. Klockan närmar sig 4:30. Natten är på väg att gå till morgon och vid den brytpunkten så har vi en liten person vi följer under veckan. Denna någon är alltså Bruno Mars denna vecka. Majs sista hela vecka, tänka sig. Vad vi ska få nu är en låt som har 2 år på nacken och han gjorde den tillsammans med en artist från en helt annan del av världen, uppenbarligen, men också en annan musikstil. Här är han tillsammans med Rosé.

Stay on me, alltså här vaken med P3 och P4. Nu ska vi till mitten av 90-talet och en av dåtidens då stora låtar. 1995 då släppte Coolio den här låten.

Du tappade med dina ögon här vaken med P3 P4 och Lisa tappade precis någonting. Såg det ut som, men sen tog hon upp det.

0: hur läget är.
1: För oss, vi har ju snackat lite jobblingo här tidigare natten.
0: Mm.
1: Och ska fortsätta göra det lite grann med lyssnarna nu. Mm. Och det är lite kul, för vi funderar ju om du, vad har vi för jobblingo?
0: Mm.
1: Förutom att vi påar och avalåtar.
0: Mm.
1: Vi pratar ju om att vi gör en prata.
0: Mm.
1: När vi har någonting att säga.
0: Ja.
1: Och vi pratar ju också om glappen mellan låtarna som hål.
0: Just det.
1: I nästa hål säger vi.
0: Mm.
1: Till exempel, men, nästa hål ska vi börja prata om jobblingo, ord man använder på sitt jobb som folk utifrån inte förstår.
0: Mm.
1: Och det var väldigt kul. Det är så

0: säger när de går ut och sänder och rapporterar. Nej. Om olika. Men då,
1: och det är säkert samma som de som jobbar inom väg.
0: Ja, men det roliga var då att när de sen pratar med Vägverket så ja. Har Vägverket jättemycket olika typer av liksom jobblingo. Mm. Det är så att de får typ sitta och slå upp, känns det som. Och verkar en, är man ny på trafikredaktionen så tror jag att man har jättesvårt att prata med Vägverket för att de har väldigt mycket olika ord som de slänger sig med.
1: Eget språk.
0: Mm. Som ju säkert sen också blir en del av trafikredaktionens lingo eftersom att de ju då... Mm. Prata sinsemellan om att det ligger en sergeant och står ja. Vägfältet eller liksom vägfilen
1: till
0: höger.
1: Det var det sjukaste när han sa att de hade kört på flera sergeanter. Du och jag bara kollade på varandra. Vi bara...
0: What?
1: Oj, vilken oallvarlig ton. Eller liksom, det här var som... Det här kom inte ens först i hans...
0: Och då visade det sig att det är sådana här vägvisare, sådana här som man ställer på vägen för att visa att här får du hålla till höger eller
1: typ
0: här får du hålla till vänster.
1: Ja. Fast fyrkant,
0: platta saker med liksom. Ränder.
1: Mm.
0: Det är sergeant det.
1: Jättekul, det här ska bli så... Jag är så taggad att... tror inte att liksom, vi är klara med det här ämnet nu bara för att vi liksom, pratar, rundar Peters... timme med det här, utan jag ska ju ta vid det, vi pratar om det här för att jag ska ta vid det här nu.
0: Och det är jättekul när man ringer.
1: Ja, gör det. Jag tror, alltså vet du vad, jag tror min telefon inte funkar.
0: Vet du, ingen har ringt i natt.
1: Nej, men,
0: inte
1: okay.
0: en.
1: Nej, men det är kanske därför.
0: 020 99 55 00.
1: Var inte rädda. Jag

Fool's Gold med The Stone Roses. Ja, hörni, det där var som vi kallar på radiospråk en dubbel låt. Vet inte varför det är så viktigt att behöva ha ett namn för det, men det är otroligt viktigt i på radion att säga, spelar du dubbellåt nu? För då har man tid att till exempel gå på toa, hämta en kaffe eller göra både det ena och det andra. Om man då inte sitter här där jag gör och måste liksom dra i låten som ska gå igång som den andra. Eller om man har lärt sig mixa. Vi pratar om jobblingo, det kommer fortsätta göra resterande timme. Så jättekul om du kan vara med på ett hörn och bidra med jobblingot du lärt dig under ditt liv, i ditt jobb eller jobbet du har nu. Smsa 72 50, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och berätta om de ord eller uttryck som kanske ingen utanför ditt jobb förstår om de inte någonsin satt sig fot inom ditt yrke.

0: regim. Och just erkännande och legitimitet verkar vara det som talibanerna vill ha i utbyte. Enligt tyska radio- och tv-bolaget NDR kräver talibanerna att de ska få skicka sina representanter till Afghanistans ambassader runt om i EU. Några planer på att släppa in talibaner som diplomater i Sverige finns inte. Regeringen ser träffen här i Bryssel som ett rent tekniskt möte, inte politiskt. Frågan är om talibanerna ser det på samma sätt. Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Aldrig tidigare får så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige som i år. 17% av de röstberättigade är födda i ett annat land. Men valdeltagandet i den

Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers med Thrill of the Night. Och medan ni håller på och knopprar ihop ett sms eller mejl till mig eller liknande om ert jobblingo, så tänkte jag att jag skulle dra lite om den här dagen. För nu har det blivit morgon och torsdag den 28 maj, och under den här dagen så händer en hel del grejer. Det är dels massa temadagar. Jag orkar faktiskt inte nämna alla. Jag tänkte nämna de kanske mest populära. Den stressfria dagen. Internationella börjardagen.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
4: Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

0: komma till sin buss.
1: Ja, de som står och väntar, de kan ju verkligen leva ut på stressfria dagen. Men det är roligaste med den som kommer och springer. Och det är otroligt provocerande när står man i live radio också och ropar.
2: Stressa inte! Vi kanske får höra det under morgonen om vi har tur. Nu tar vi oss till Ekot istället, som ska ge oss senaste nytt i en minut. Klockan är 6:25 här i P4 Örebro.
3: USA har genomfört attacker mot en iransk militäranläggning i närheten av Hormuzsundet enligt Reuters. Samtidigt ska man även skjutit ned iranska drönare som utgjort ett hot mot kommersiell sjötrafik i området enligt USA. Aldrig tidigare får så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige. Fler än var sjätte röstberättigad är född i ett annat land, men valdeltagandet i den gruppen sjunker. Vi träffade Rodney Abraham från Karibien.

0: Jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga på min skattepengar och sådana.
1: Sverige förbereder en donation av flera JAS Gripen-plan till Ukraina. Det här erfar Aftonbladet. Och det är något som statsministern Ulf Kristersson väntas presentera senare idag. Ekot på en minut.
2: Fint Ekot, direkt vidare till vår trafikredaktion. Maja, hej, god morgon. Hur ser det ut i Örebro län?
3: God morgon, god morgon. Ja, men vi har fått ett samtal om att det ska vara ett påkört rådjur som ligger på E20 Örebro. Och då är det mellan Adolfsberg avfart 110 och Marieberg avfart 109. Riktning mot Laxå, där ska det här rådjuret ligga delvis i vänster körfält. Så se upp för det helt enkelt. I övrigt ett bra läge än så länge. Tipsar gör man på 020 999 444.

0: Darin sjunger Ta mig tillbaka här i P4 Örebro. Vi har den klocka som rör sig sakta men säkert mot 6:30. Jens, är det igång? Det känns som att vi, den här torsdagen har rivstartat. Du är med oss?
1: Ja, jag är med.
0: Mycket bra, mycket bra. Jag hoppas att du är som lyssnar också. Kommer nyheterna.
2: Det finns en pott hos regionen på några miljoner som kommunerna i länet kan söka och använda till skolskjuts. Det är efter att många busslinjer på landsbygden har dragits in och det blivit problem för en del ungdomar att ta sig till sin gymnasieskola. Centerns regionråd Charlotta Englund om den här lösningen.
3: Men det här kommer att vara som en pott som kommunerna då kan söka från om man har ökade kostnader. Om man kanske behöver göra om en linje eller tillföra en linje, så kan man då söka från den här potten och så kan vi vara med och dela på den kostnaden.
4: Så det blir inte så att några linjer återinförs eller blir lite längre för att täcka upp behovet för gymnasieungdomarna?
3: Inte som det ser ut just nu, utan den här är ju en pott för kommunerna att söka ifrån för att just underlätta för gymnasieungdomarna att ta sig till gymnasiet.
2: Marie Hansson var reporter här. En bilist vägrade stanna vid en poliskontroll på riksväg 51 vid Pålsboda i natt. Istället så drog föraren iväg, men efter en kort stund så slutade färden i ett dike och på taket strax innan Svennevad. Föraren, en man i 40-årsåldern, togs om hand av polisen och fördes till USA för vård men också för kontroll om narkotika i blodet. Riksväg 51 vid Svennevad stängdes av för bärgning och sanering men är öppen igen. Och det kan snart bli ordentligt mycket dyrare att felparkera i Lindesbergs kommun. I flera fall kan böterna bli 50% högre, från 800 till 1200 kronor. Förslaget kommer från tekniska nämnden där politikerna är eniga, men moderaten Thomas Klockars, kommunalråd i Lindesberg, är emot höjningen. Han menar att p-böterna idag ligger på en bra nivå och att den föreslagna höjningen är orimlig för en ort som Lindesberg. Förslaget har nu återremitterats till nämnden. Och fotboll, där det blev en snabb sorti för Sturehov från Örebro när laget mötte IF Karlstad i Svenska Cupen igår. Matchen slutade 4-1 i Karlstad och med det så är cupspelet redan i första omgången över för damlaget från Örebro.
0: All right, tack så mycket Jens för senaste nytt. Vi har en klocka som alltså har passerat 6:30. Solen skiner den här tidiga morgonen och lite blåsigt är det också i vårat underbara län. Nu blir det Benson Boone som sjunger Mystical Magical.

0: Smith & Tell, Swedish Jam Factory alltså. Och nu, sporten.
1: Jag inleder med damallsvensk fotboll och en supersvit som fick sitt slut igår kväll. För efter 277 dagar utan förlust i allsvenskan så besegrades igår BK Häcken. AIK vann med 2-1 efter att Linda Sembrant blivit hjälte i 97 minuten.
2: Ja, när den dimper ner, jag fick bara liksom vara lugn och få en liten båge på den för att gå över. Jag vet att målvakten har varit ute, de har någon spelare kvar där, är närmare mållinjen. Men försöker få en liten båge på den bara över. Jag vet att det bara behövs en liten känsla på den än att gå på kraft. Och lyckades.
1: AIKs, eller Sembrants AIK upp på tredje plats bakom Häcken. Hammarby, som besegrade Eskilstuna igår, leder serien. Nu ishockey för Carolina är bara en vinst från final i Stanley Cup-slutspelet. Nu på morgonen svensk tid så besegrades Montreal med 4-0 och laget leder semifinalserien med 3-1 i matcher. I final väntar Vegas. Och ikväll så är det ju VM-kvartsfinal i ishockey, Sverige mot Schweiz. Så låt oss lyssna på en analys av läget från ett kanske lite oväntat håll. Det handlar om legendaren och VM-bronsmedaljören i fotboll, Thomas Brolin. Och hör här.
3: Jag är mer intresserad av hockey kanske än fotboll. Nu efter karriären, så är det ju.
4: Vad tror du om VM-avslutningen i Schweiz?
3: Ja, men det man har sett i gruppen så blir det ju svårt. De lyckades slå Slovakien här i avgörande matchen, absolut. Men nu möter de i Schweiz som inte har förlorat en match i gruppspelet på hemmaplan. Så, men för,

0: Madonna La Isla Bonita. När klockan är 7:15 så står Anna Björndahl på centralstationen i Örebro på stressfria dagen. Och stressar bussresenärer och tågresenärer med att hålla dem kvar innan de får gå på sitt tåg eller sin buss. Anna, nu har du stannat Isabel Karlsson.
1: Ja, som ska med tåg till Stockholm. Hur känns det att jag stoppar dig här?
2: Lite stressande, men det går.
1: Hur har du det med stressnivån idag annars?
2: Jo, men nu till tåget är det väl kanske lite stressigt. Men annars när jag väl är framme så är det väldigt lugnt. Jag har tid på mig.
1: Men jag hörde att du pluggar och jobbar samtidigt. Mm. Är det en stressig tid?
2: Jo, men det är det ju. Nu så här innan skolan har slutat och man måste hinna jobba i fatt eftersom man inte får något CSN över sommaren. Så lite stressigt är det.
1: Hur känns det när jag berättar att det är stressfria dagen idag?
2: Ja, man får väl tänka till och stressa lite mindre idag helt enkelt.
1: Är det lätt att bara göra det på kommando? Så här, aha, stressfria dagen, nu ska jag ta det lugnt.
2: Kanske inte riktigt, men jag vet ju att jag har gått om tid när jag väl är framme. Så jag får tänka lite extra på att vara lugn. Mm.
1: Okej, då ska jag släppa iväg dig. Ha det så bra. En bra stressfri dag.
2: Ja, detsamma.
0: Stackars Isabel. Hon får kämpa på.
1: Ja, det kommer någon där och springer. Nej, stopp. Spring inte. Stressa inte idag. Inte idag av alla dagar. Kommer fler bussar.

0: Wilson Phillips, Hold On här i P4 Örebro. Jens, vi börjar utanför Svennevaden och en liten anmärkningsvärd historia där innan. Det är en förare som landar med sin bil i diket. Bilen ligger på taket. Vad är det som har hänt?
1: Ja, men det är polisen som har haft en kontroll på riksväg 51 vid Pålsboda i natt. Den här bilisten kom farandes och vägrade stanna och drog vidare mot Svennevadshållet, och där slutade färden, som du säger, i diket och på taket. Visade sig vara en förare, en man i 40-årsåldern som fick föras till USA för vård, men också för kontroll om det fanns narkotika i blodet. Det fanns en stark misstanke om det från polisens sida.

0: Känner du att det är något som saknas i din omgivning?
1: Det finns ju inga parkeringsplatser på stan förutom parkeringshus där folk inte vill åka in.
0: Eller har du kanske en fråga som ligger dig extra varmt om hjärtat?
2: Det ska inte vara någon skillnad på en person som har en utländsk bakgrund och någon som är etnisk svensk.
0: Ja, inför valet i höst vill vi höra om vad som är viktigt för just dig. Så hör av dig.
3: Vård, omsorg och skola, det är väl prio ett, tycker jag.

0: Maja, vad säger vi nu? Klockan snart är 7.
1: Ja, men det är inte mycket vi har att säga. Det ser väldigt bra ut. Jag drar det här påkörda rådjuret en gång till. Jag har inte hört något nytt om det. Eventuellt så har det flyttats redan. Men E20, Örebro mellan Adolfsberg avfart 110 och Marieberg avfart 109 riktning Laxå, där någon har sett ett påkört rådjur som delvis ligger i vänster körfält. Tipset på 020 999 444.
0: Direkt vidare till Ekot. Varsågoda.
2: Aldrig tidigare har så många utlandsfödda fått rösta i ett riksdagsval i Sverige. I år är fler än var sjätte röstberättigad född i ett annat land, men valdeltagandet i den gruppen sjunker. I Rinkeby, nordvästra Stockholm, där majoriteten är utlandsfödda och valdeltagandet lågt, träffar vi Marasi från Thailand.
3: Jag ska.
4: Vet du vad du ska rösta på?
3: Nej, jag inte vet riktigt nu. Jag måste prata med sambo. Ja, han måste hjälpa mig att jämföra.
2: Bara 67% av de utlandsfödda väljarna röstade i det förra valet jämfört med 89% av de svenskfödda. Henrik Andersson är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
5: Segregationen har ökat i Sverige. Utrikesfödda bor i högre grad i områden där färre personer överlag röstar.
2: Hur länge man bott i Sverige påverkar valdeltagandet. Och Rodney Abraham från Karibien har bott i Sverige sedan 60-talet. Han har hunnit rösta i många val och ska rösta i år igen, säger han.
6: Det gör jag alltid. Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga.
2: Reporter Jenny Hallberg. Irans revolutionsgarde uppger att Iran har riktat en attack mot en amerikansk militärbas som svar på USAs attacker under natten. Det rapporterar iransk statlig TV enligt AFP. Det framgår inte vilken amerikansk bas som angripits, men under morgonen har flera robot- och drönarattacker riktats mot Kuwait. Det var fel att neka Jehovas vittnen statsbidrag för att de utesluter homosexuella. Det slår förvaltningsrätten fast efter att ha prövat de nya demokrativillkoren för trossamfund för första gången. Men domen ska överklagas, säger Eva Bergdahl på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF.
7: Då vill vi att överrätten ska pröva och se vad det är som gäller om demokrativillkoren behöver förändras om de inte är tillräckligt tydligt formulerade.
8: Demokrativillkoren ska förhindra att staten finansierar verksamheter som exempelvis kränker grundläggande fri- och rättigheter. Och MUCF anser att Jehovas vittnen bryter mot lagen, bland annat för att man utesluter och diskriminerar homosexuella och för att regler om utfrysning av avhoppare riskerar att splittra familjer och drabba barn. Men vem som får vara medlem i ett trossamfund är inget som staten ska avgöra, enligt Karin Dahlin, chefsrådman vid förvaltningsrätten i Stockholm.
9: Det inbegrips i trossamfundets inre liv som skyddas av religionsfriheten.
8: Enligt domen saknas tillräckliga bevis för om Jehovas hotar med konsekvenser för uteslutna och närstående som behåller kontakten. Jehovas vittnen avböjer intervju men skriver till Ekot att
10: domen bekräftar att Jehovas vittnen i Sverige är berättigade till samma rättigheter och skydd som alla andra trosamfund.
2: Reporter Ida Svansbo. Så om värmeböljan i delar av Europa och de extrema temperaturer som vi sett de senaste dagarna.
11: Den tidiga värmeböljan som dragit in över Storbritannien och västra Sydeuropa i veckan beror till största delen på mänskligt orsakad global uppvärmning. Det enligt forskarnätverket Climameters analys. Flera temperaturrekord för maj månad har slagits. I centrala London uppmättes till exempel över 35 grader i tisdags och natten blev tropisk. I Frankrike har temperaturen på vissa platser legat omkring 10 grader högre än vad som är normalt den här tiden på året. Extremvärmen har också lett till flera dödsfall. De människor som sökt svalka har drunknat, rapporterar brittiska och franska myndigheter. Tidiga värmeböljor kan leda till ökad värmerelaterad dödlighet eftersom människor inte hunnit akklimatisera sig till sommartemperaturer, säger Emma Holmberg på Berns universitet, som är en av forskarna bakom.

0: bakom studien.
1: Rapporterade Marie-Louise Kristola, och de här ovanligt varma temperaturerna väntas hålla i sig veckan ut. Så vänder vi blicken mot Danmark. Efter månader av förhandlingar kan landet snart få en ny regering. Partierna beskriver samtalen som konstruktiva, och det är Socialdemokraterna, Moderaterna, Socialistisk Folkeparti och Radikale Venstre som förhandlar sedan de borgerliga partierna misslyckats med att samla en majoritet. Det var Ekot med Julia Brynolfsson.
2: Jag hittade att redaktionen inte hade käkat upp kakorna från igår eftermiddag. Frukosten är räddad! Klockan är 7:05. Alfred Rebe Ljung heter jag. Ja, det är kul, jag får meddelanden från folk som har blivit provocerade och tycker det är upprörande att det är stressfria dagen idag som vi har pratat om under morgonen. Det är lite provocerande faktiskt, det är kul.

0: Taylor Swift, Oh Polite, inställda bussturer, borttagna bussturer, skolskjutsar, hur blir det med dem? Det här är frågor som ständigt engagerar i våran radiokanal. Jämst den här morgonen så hör vi om just sådana här platser i Örebro län där kanske busslinjen har försvunnit och det där påverkar den som går på gymnasiet och helt plötsligt får sig svårt att ta sig till skolan.
1: Ja, i gymnasiet är man ju inte, det är ju inte någon så att säga, ansvar för kommunen att sköta skolskjuts för gymnasieelever. Men nu har regionen då infört en slags pott med några miljoner där kommunerna i länet kan söka då för att använda till skolskjuts. Det här berättar Centerns regionråd Charlotta Englund. Och det är alltså inte till att liksom återinsätta busslinjer utan pengarna ska gå till att kommunerna kan göra en lösning då, så att ungdomar som ska till gymnasieskolan kan åka med bussar då på ett enklare sätt.
0: Vi fortsätter att prata lite trafik. Då landar vi i Lindesberg och här handlar det om felparkerade fordon som nu helt plötsligt kan få en mycket dyrare böteslapp eventuellt.
1: Ja, precis. Det finns förslag här från tekniska nämnden att man ska höja bötesbeloppet rejält. Och det där verkar man vara enig om i nämnden, tekniska nämnden. Och där även moderater då sitter förstås. Men Thomas Klockar, som också är moderat och kommunalråd i Lindesberg, han är emot den här höjningen. Han säger att p-böterna idag ligger på en bra nivå, att det, den här föreslagna höjningen är orimlig för en ort av Lindesbergs storlek. Så nu ska det här förslaget återremitteras till nämnden, så får man väl kika på det en gång till då, så att man blir överens om vad som ska gälla.
0: Så de kan inte vara helt ense inom Moderaterna i Linde om Nej. Hur det ska bli med avgifterna?
1: Nej, men tekniska nämnden är enig, men Moderaterna som så att säga finns högre upp i hierarkin där har andra åsikter.

0: Eagle Eye Cherry, Streets of You här i P4 Örebro. Låt oss prata lite temperaturer. Det har ju varit väldigt varmt i Europa den här veckan. I Örebro län är inte riktigt sådär varmt, men vart landar vi idag någonstans, Fanny?
1: Ja, god morgon. Ja, vi kommer ändå upp i mellan 17 och 20 grader där. Upp och nosar i alla fall på 20 graders sträcket. Så kanske ingen värmebölja, men behagliga temperaturer.
0: Solen skiner på många platser i länet den här morgonen, va?
1: Ja, precis. Det är, ja, sol i hela Örebro län, egentligen hela södra Sverige. Och det fortsätter vara så framåt också. Det är först till kvällen det kan dra in lite moln. Men det blir nog ett soligt avslut också som det ser ut.
0: Mm. Och imorgon så fortsätter den där temperaturen att öka ännu lite mer. Vi får upp mot en...

0: inte de här närmsta dagarna. Det är möjligen den natt till lördag och sen in på lördagen också skulle det kunna vara någon skur här och var. För då är det lite mer moln som drar in.
1: Fanny Sarala är det som ger oss vädret från SMH i den här morgonen. Phil Collins. Jag vet inte.

Jag vet inte hur det är för dig, men jag älskar banne mig när folk från hela länet hörs i radio. Från Hörken i norr till Oshammar i söder. Från Åtorp i väst till Fällingsbro i öst. Men för att bli ännu bättre på det här behöver vi din hjälp. Tipsa oss om stora som små saker som händer där just du bor. Är vattennivån i sjön på tok för lågt? Missköter sig kommun? Eller har du varit med om något udda? Ja, allt möjligt kan faktiskt vara av intresse för oss.

Star One med I Swear här i P4 Örebro. Vi har en morgon med nyheter om bland annat då, svenska JAS Gripen-plan till Ukraina. Det verkar vara som så att vi är på väg att skänka eller donera, kanske ett bättre ord, flera stycken JAS Gripen-plan då till Ukraina. Det är flera olika medier som skriver om det här under morgonen, och senare under dagen idag då ska våran statsminister Ulf Kristersson ha presskonferens där man tror att han kommer prata om just det här. Det är spännande då, för det finns ju stor order från ukrainsk sida på massor av svenska JAS Gripen-plan. Men de har ju för tillfället då inga pengar att betala för det här med. Man hoppas kunna få loss lite pengar och köpa, så att säga, JAS Gripen-plan av Sverige. Och när man får loss pengar från EU, sånt där som har legat fryst, så hoppas man kunna då att

0: Att vara.
1: Släpp natt...
0: Vi släpper den.
1: Nej, nej. Släpp inte den. Släpp nattvarden och vinet.
0: Ja, men jag gör det.
1: Men Bloody Mary kan det vara. Och det kan vara lingondricka. Mm. Vilken kan det vara? Vilken tycker du att det är?
0: Bloody Mary.
1: För att det är någonting att äta, någonting att dricka. Ja. Någonting ju, att äta, någonting att dricka.
0: För det är ju den matigaste drinken som du kan... Det är ju liksom sån här att sellerikvist i
1: ja,
0: också.
1: Ja, jag tror också att det är Bloody Mary.
0: Så bra. Vi byter ut lingondrickan till Bloody Mary på åttan. Jag vill också...
1: När vi byter så här och får fel, ja, då blir man så arg.

0: faktiskt inte sagt i radio, tror jag.
1: Just det. Det är Bubbles, ja, som sjunger och inte Aqua. Och då blir det ju bubbelvatten, såklart.
0: Ja, vi stryker saltvatten. Det var någon lyssnare som skrev till oss: hallå, saltvatten är ingen dryck. Och då fick vi liksom gå djupare in i inkorgen. Nu ser vi att vi hade fått ett meddelande att det inte alls var Aqua.
1: Nej, jättebra.
0: Så där har vi ändrat. Sjuan, då är det ju Olle Ljungström som sjunger Kaffe och cigarett. Och så är Jonas Karlsson som snackar. Och jag tycker faktiskt att Kaffe Karlsson, som du bara har spelat ut
1: dig. Nej, men vad är det?
0: Det är, jag vet att det är en drink. Det är en drink, jag vet det. Jag har druckit det.
1: Alltså, jag känner också igen Kaffe Karlsson.
0: Ja, jag vet det.
1: Jag sa det bara för att jag kände, du vet, att det är en drink jag har.
0: Någon har någon gång sagt till mig: nu tar vi en Kaffe Karlsson.
1: Men vad är det då?
0: Ja, men det är något man kanske tar efter maten eller något. För det är efter en middag jag har någon har sagt det till mig. Och det är en person jag känner som är lite...
1: Eljes.

0: Ni som skriver...
1: Jag tar inte gift på det, men jag känner starkt att det skulle vara det.
0: Det kommer så mycket sms och jag är jätteglad över det. Men det är lite förvirrande när ni skriver in sånt som vi redan vet.
1: Mm, det är svårt att man... våra lyssnare ser har ju inte. Kanske ett jobb att sköta också.
0: Jag vet,
1: också.
0: Och därför kanske vi ska gå igenom vad vi har för svar hittills. Ja.
1: På ettan tror vi att vi har lemonad.
0: På tvåan julmust.
1: Och så kosmopolitan.
0: Kava, aperol.
1: Kaffe på femman.
0: Bubbelvatten på sexan.
1: Och kaffe Karlsson på sjuan.
0: Det är den enda vi kanske lite osäker på.
1: Jag är inte osäker på den.
0: Okej, sen åttan bytte vi från lingondrycka till Bloody Mary.
1: Absolut.
0: Sen är det nian öl och sen är det mimosa. Ska vi lyssna på ljudet och sen så... Nu kollar inte jag på gamla sms. Om det är någon som... motsatte sig det här nu. Alltså, skicka det nu.
1: Har ni några invändningar, gör det under den här ledtråden, för det är sista gången ni får höra den. För sen ska vi ha ett resultat.
0: Motivera, för det, jag vet inte att du är med i Mensa och jättesmart och skriver bara det är det här, utan du måste motivera, för jag känner inte dig. Så jag kan inte lita på alla. För alla skriver ju olika, det är det som är så svårt.
1: Lyssna.

0: She had a very strong belief in the idea of a smart cocktail at the end of the workday.
1: Nummer 4. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7. Jag kan få allt.
2: Jag kan sprida färg. Det är också roligt det där du frågade mig förut om jag hade spelat någon gammal människa någon gång.
1: Nummer 8.
3: Hej Niklas, vad har du för svart mig?
4: Töll.
3: Okej. Okay. Jag säger bara så här. Jag måste bara tala om en sak nu. Okay. Jag har mensvärk, måste jag bara tala om för dig.
5: Något till att älska och att hålla kär är allt jag begär.
1: Nummer 9.
6: Tjena.
7: Tjena.
6: Tjena. Och så Hasse Hansson förstås. Tjena.
7: Tjena.
6: Tjena. Tjena.
1: Nummer 10.
8: Jag känner mig jättesäker.
9: Jag också.
8: Jag har vittring på 10 av 10.
9: Ja, jag också. Jättemånga har hört av sig gällande Kaffe Karlsson.
8: Ja, jag vet, jag ser det. Folk skickar bilder på hur det ser ut också.
9: Ja, alltså, nästan så att man blir sugen.
8: Tänk att jag, när jag tänker så mycket, säger saker som är fel. Och när jag bara kastar ut med något utan att ens veta vad det är riktigt, har rätt.
9: Du sa ju Kaffe Karlsson.
8: Vet du vad det menar? Och du visste inte ens vad det var.

0: Det är det.
1: På trean trodde vi Cosmopolitan.
0: Det är det.
1: På fyran Cava Aperol.
0: Det är det.
1: På femman trodde vi kaffe.
0: Det är det.
1: På sexan bubbelvatten.
0: Det är det.
1: På sjuan Kaffe Karlsson.
0: Det är det.
1: På åttan trodde vi Bloody Mary.
0: Lingondricka.
1: Nej.
0: Jo.
1: Nej.
0: Jo.
1: Nej.
0: Jo.
1: Nej.
0: Tycker vi ska få rätt för Bloody Mary.
1: Varför säger vad hon skriver?
0: För vi hörde otroliga kräk Eva som hade lingonvecka. Sedan någonting om att äta någonting att dricka med Sune Mangs. Men det är ju inget att äta förutom Bloody Mary har ju någonting att äta. Mm. Vår är mer rätt.
1: Ja, jag tycker vi får rätt. Men jag är ledsen, men vi får rätt för den också. 100%.
0: Alltså, grejen är det.
1: Jag ger mig själv.
0: Är det här konstigt? Att tycka att någonting att äta, någonting att dricka och blod som är mens är ju mer rätt än bara någonting att dricka till
1: ja,
0: mens.
1: För att vi trodde ju, då satsade vi på en matig dryck. Eftersom vi vet ju att det är en dryck. Så
0: vi hade ju lingondricka, men sen fick vi ju någon som motiverade varför det var någonting att äta och någonting att, ja. Alltså någonting att dricka
1: för
0: och
1: menar,
0: någonting
1: hade det varit lingondricka hade vi bara behövt en kräk-Eva.
0: Ja, precis. För det hade varit lingonvecka ja, och ja. Lingondricka då. Men nu fick vi också någonting att äta.
1: Så det blev rätt med Bloody Mary. Vi går vidare till nian där vi trodde på öl.
0: Jag tror inte vi får göra
1: jo,
0: så här.
1: Men nu lägger jag in mitt veto. Vi får göra så. I natt får vi göra det.
0: 9 av 10 bra också, Peter.
1: Nu blev det här Bloody Mary. Jag ändrar ju facit. Kör! Nian trodde vi öl.
0: Ja.
1: Var det det?
0: Ja.
1: Härligt. Och på 10 mimosa. Ja. Vi fick 10 av 10!
0: Jag tycker vi fick 9 av 10. Men så här kan vi väl göra. Vi kan ju, alltså Frida kommer ju vakna imorgon och ge oss 10 av 10.
1: Det vet vi ju. Jag känner det
0: men
1: på
0: vi
1: också.
0: Kan väl säga nu att vi fick 9 av 10.
1: Vi fick 9 av 10.
0: Domaren vaknar åtminstone.
1: Men jag firar det.
0: Domaren måste kolla i den här kameran, vet du den? Det finns en kamera på fotboll. Det finns en kamera.
1: Men fråga inte mig om fotboll. Det är du som är fotbollssupporter i den här veckan.
0: Ja, men
1: det
0: skulle ändå
1: du
0: veta. I nybliven fotboll. Ja,
1: då får du väl läsa på nu och ta på dig en sån roll.
0: Det heter något så här... kameran. Ja.
1: Mm. Ja. Men,
0: just det, vet du vad jag har glömt göra? Lägga upp den där björnbilden på dem när de pippar i skogen. Mm. Det ska jag göra nu.
1: Det kan du fira med nu när vi har fått 10 av 10 typ. Eller 9 av 10, men ändå 10.
0: Det är en otrolig bild, måste jag säga.
1: Jag tänker i alla fall fira som att vi har tagit guld i fotbolls-VM. Och jag gör det med Thomas Stenström och hans officiella fotbollslåt. Grattis, Sverige!
0: Tack.
1: Nu går vi mot vinst i VM nästa. Alltså, vinst i nattjakten deluxe.

0: På söndag firar du mors dag, eller hur? Du kanske brukar fira din bröllopsdag också, och fars dag, och barnens dag, och FN-dagen, och alla helgons dag, och juldagen, och påskdagen, och nyårsdagen. Det finns så många högtider, men handen på hjärtat, vilken är årets viktigaste högtid för dig? Och för historieprofessorn Dick Harrison och författaren Ann Rosman, mina gäster i söndagsfrukost med Blix 8:20.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Ja, vi firar lite grann i Studio 27. Vi fick 9 av 10 i nattens tävling, Nattjakten Deluxe. Vi föll på Bloody Mary. Vi trodde nämligen det var Bloody Mary när personen i TV spydde på grund av att hon hade mensvärk, och vi sen hörde en dryck och äta låt. Tänkte vi att det var Bloody Mary, men det var det inte. Det var lingondricka, eftersom att mensveckan brukar i vissa sammanhang kallas för lingonvecka. Men vi är jättenöjda för vår insats. Vi tycker att 9 av 10 i denna deluxe var riktigt, riktigt bra. Vi tackar alla som var med och tävlade.